Então, e teita, kaikki auki koe, kami vaasin, kainan tau, e teita, kaikki auki koe, kami vaasin, kikset ne vanskaan, emsi papisiaan. Nisto pie sisak, vaju viittimi. Enikamotsi, mio nikamones.

0: Winan a midwife, isin stok taman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo homa gawa yu pipi mit. Iwa mi wa chota ha yak Saskatchewan, tatat nga tasa pagwi gotoa ki takutsuko ko pamihi wiwak. Gotoa ka ka patsita o taho pamihi wiw midwife, mudi aga nami mistagistig, iwa mi na taas kutsna o timi doyata na awasas. Maga nami chit pihuak skuyok. So uta Saskatchewan oman na watsin tawi dihtago soagi yago nigo gayak o pamihi wiwak, midwives. Yago matse mo initi kuchipatik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Ispihu magiski dihta man yago na maya ibutatis pa dehon na mayuni ang isigigati kidi ko ako wichatos ki maga na ganige kigaya na wana ma collective power gisigigata ho igo saya na wasi tamida asigita na magatusin kita pa nagahatos ki iga yego na ma union ni tano wagan ni tano ma ya existing benefits man ni sa dehata ho yego tano ma job security yego mina gusto ka kigo yah ita ho sa gatos kin yego ni taka na wajista ho igante tawanista in yego mina ya itugi mama na titagi pagamis ka ago yego ito kupeyo ma yego mas Saskat sono si mao si mesaga na ma union yego yego mao si mi dos na wajis gusto tamami dos kin yego kiga ginto gisinitinan
2: Choose QPSK dot CA.
0: Igwa mino soga ya ksiga the Saskatchewan Indian Gaming Authority iwi asaki chigwane aina ni waskiho matata ya kiksi pa asaki chiga ya pa kuisikan sagmanogo ka napagis chiga ya pancake so it's a charity pancake breakfast and it's the 8th annual aina ni waskihigwane so ni aki toi ko hota ho chomaga wi asaki chigwita tapahigano aina ni tatops and it is but White Buffalo Youth Lodge. We stay to go and go to Manio to each age to go gayak, Uskayak, go to Saskatoon, White Buffalo Youth Lodge. So, Yakumayakaviki, Xipamit Sunanwick, the 8th annual charity pancake breakfast, Ayak, Nyugi Sagaganis, Tanagamichi, Yakawaya, Opahuipis, on Thursday, August the 20th. I need the bag not to keep Xipagis, coming that at me, Navita, we go speak, Tanta, White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West. Saskatoon. Tässä kutsuttiin aina niitä tapsta, että kehti on enemmänkin tuollakin, kun tämä mitsu on tästä. So, aika minä ja ikäki tuossa käännyi päähäminen live entertainment. So, tämä mitsu, kun tähän mochi viitsi, että se ja White Buffalo Youth Lodge, tämän semmoinenkin suutta mihin viitsikissä ja viitsi, että se on saa. Ja 2026, Molonosa Cultural Days, Molly Days, pitää tutsakätti johon niin kuin minä. Ja kun mä ajan, the Montreal Cree Nation, jostaa tämän oma ajan, mä viivin. Kio kattuin, mutta kiittaa niitä ja Frank's Point. Mun jäi saada hekani, mä en mäkiä vanhemma. Uskotsa ja tapas kutsui muutsa kohtaas kehti näytä minä ja mihän minä kamunakaan nähdä kamutsuik. Voi jää saakin joku vietä minä. Voi pahpa muussani joku, mistä te mun lasta. The pap mutta kuyok, we pap miskawak, bingo to meet the wiyok, the chachiga hammock, jigging competitions to give take away of Sony or Minigota. Minaya to Nanigamunano, Yokota Minaya came in Hotonanu. There's a youth and adult talent show. We then Tomioko get to Chigiwa Negamua. At the Tatia Mano with them in Togasku Vichigano. 50-50 draws Mintaya, check the inontagi Hotagi Tawiak, Evaminaya, Mitsuinatua. There's various booths at the Manachamuin in the Pimastachia, Chamustawachia, where you have to give me a giveaway at Chawagis and Anwick. There's first state, Tawisau Yagnan Tawisip Mat Negis, Chigotantaki Pamihout, this first state station. Gohiago Negoga, Hikotat and Pimastawaga, Yakotachamuin, wow, these booths, that's what the Youth Center, Health Center Prevention, ICFA, Recreation. First aid, security, housing. Magayak the vendors ay wap mik Judy tita masena ho gawi. Nehi daw stormy nigo tapagani ka magwiche matao ko tao chiba chagis chigre na chogi gas. ML stompers pita chama ugan na wili chigi o gati wili chigi ako tugo security managi tig chigmi nigo tayak. Ewa min na ya ita ko magaga PC na ya kiam taka guipi ka nigo taka daya ka guita bachis chigi osa. Kawi digo tayi taskata ki guipi niga na. Ewa min na ya nohti Mizayawin hitti hiso, mamma wuin kai nohti ajatsik sopa piehtak tiitaka mekis nannuik. Iago muut nohti vapahtamok minni huiwin. Matsimaski hiisaha huiko taitaa pätä nytäkin. joku spiitta tähtää kohka pisuokat sit nuok ja mihinki sekä kiikam tähtäri mihinki ohpa hui piisim augusti näin niissä kommenttuna ja tähti käy nykuivak mä menin jo kaavi ja niin nuki sekä teki niin osaapakin mihinki mulla on osa kohdalta iski sen täypä tehi kuinin tämä pienikin sui ja kumpi ja kumma mä voin minä menin näyttämään ja jäkki tämä maailman että sitten nousuutko, että se pähpäpitsi taas kustetta, mitä on tihitsikkotti enemmän, ja että tajatsikä, ja kihtiä, ja mitä on mitä viitsik, ja mitä on kivu käytöksik pähpäpitsi kavassa, minä muutsikin taakipäkäissä, muutsikin pähpäämiskäätsik, ja sitä mua on, mistä hikikoa minä ei kunnekin tuottaa, mihin kutsi kavassa, koska on kaiken tauon jakumaan, ja kakuja, ja näitä tietämään mä enemmän. No ikäkuja, ja tohtaa, että mitä ajassa jää, niin piivissä mikä vinnäi päämohtaa niin tiisu avistii in the cultural village area kun timänä ja kiusikin on siivitsikin pänsää viitsik ja kun avaa näin kotiin ja jäksääkä pähtiin jo jos se vaan näissä kiitsik kotiin ui mutsikin saa se minun mulla on osa cultural days Sunday August 9th otsikä ui tähtä kun siihen on iskun jännukin sekäkin niin on sääpäkin mihtsi ohpa hui piisi kiääpä jos ainakin minun olkaa kiääksä mustaakok Dean Henderson 306-961-1673 Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965. Aiku sumaga pitämään videoa, että muins. Ultimista hissa aika higani, kiwi estäätsik uskaawi maama viivin. LaRange Youth Wellness Conference. Nämä joko enemmän tästä, joko opiisim august. Oppa hui piisim enemmän, piego saap, niso saap, joko hänestä saapakin mehtsä. So august 11, 12 and 13, LaRange Youth Wellness Conference. Kun tähän tämä enemmän kaija katti Urban Reserve, on tähän ja Paswak, tähän näkään maama Anwick, downtown LaRange. Nämä toki kun tästä mua on koskaan jäkki, kun hands-on activities, kiikaisuuskaistakin mitse minä, kohdettakin itsekin mä siitä, että se kun siitä, että se kahpuu. Ja kun tähti tai augmentti tähän ja mitse kukaan jäkki. Tekä kui sihkis kavaatse koskaan ja motivation speakers, tekä kui ajas siihen mitse koskaan jäkki mä enemmänkään ja millä on nukissa mä enemmänkään, tekä kui ajak. Mutta tätä kompmätsuin, näihtäuin, tekä jäkki. Pappi jähtää kohpikin tau jäkäpuu, mihin sitii, kun pämiskää kuistu uskaa ja teki viippii viitekuutta ja matsa nohkisi. Mitä pikuin, mitä kaskihtä mäsuin ja kui loomakin kaittakin tämä miskuutta matsa kikuutta. Eli square dancing ja kui ja huahuaska ei pintu nano, tätä tsiikä hamuoksu, eli square dancing and jigging. Relay races min tuo huitsi aika nihtu nannu ja kittu kiivun tanssi mähän mies katski joka nanto ja tätä ja kuitsi katto annu ja kuitenkin nämä there's food mies vain meni tehtä kun there's entertainment kuika kittu tsega nyki nika mun nannu ega puu but there is entertainment open mic ja kispinä oli nohti nika mutti pakit mutta nika mutta tätä tavinna moga nimi tuo ja määrän there's door prices kiiko ettäkin johtaa hei kano So get to an urban reserve downtown LaRange. So tell me how is the LaRange Youth Wellness Conference August 11, 12, and 13. So what's your name? My name is Lillian Sanders, 306-420-4773. I got you Adrian DeRosier, 306-425-4938. So what's Isins tjohtasia no maja, tai simuin no maja muins grief, joko ne maja. Käämme kun skäätti idihtä kauja, käppii kun idihtä kauja, käkäski idihtä kauja. Kiispinäntäkin voin ihan olla puhuja. Kip mä suin ikki kiimistä hiitille, mä teki pisääkin het. Kaikki tästä oli kipuunut apmaa. Puittui näkätsk. Puittui minä ja iikäip mätsit. Suvi kun tehi koho mun piiku idihtä muin, kun skäätti idihtä muin, käski idihtä muin. Ja pelkämiskaa kuin tauijakka. Ja kun mitä on grief. Ja kun loomaan jääkin, kun aiemmin tottaa, vaan on jääkuukaa ja roots of hope, grief, conversations. So ajakitta kun muuta, että sitten noin, kun mä enemmänkin kuin tohon miikaa, että muhti itsekin kaskii tihtää, kun aiko heikä suuskaa itsekin puunii tihtää, kun on. Jos koista viit, mitä sitten saa siitä tuskaa, että sitten aiemmin tottaa, kun on mekin, kun ikä, että pieku mä nyt on itsehtä mihin kuin tauijak. On tänne hikää kauhita mä tse kuttakak, kun tää pieku on tehty muhtiin syy minä nämä kiistii tehty muhtiin, että vaan huitsi hittyviksi siitä skattuvik. En ole, että minä hannuik tea, coffee, te lantsi, kiis nannuik, että mä oopin nannuik, että mä en suhtaa haatset nogia, kun mä kaskii tehtä muina, kun mä kuskaa tehtä muina. Niogi sikäkin tuossa päätimme August. Ja kun katsoin minä pihto, tämä etsä päätän. Thursday, August the 13th, se on niogi sikäkin tuossa päätimme. Niin tie jääkätti Alec Robertson Public Library. Ja vain minä tekin kamskin 1212 Hildebrandt Drive, Lawrence. Ja kun se pitämään. Vielä on tutimakaa, kun takaa pitämään, että se muinsa, joka minä käytän musta, että nää on. Tämä äsken näkee maua, että Saskatchewan government ei viippisi kehtää, että se on jäävä. $160,000 ei viippisi kehtää, että ja niitä tiispattiin, että on human trafficking responder program Saskatoon. Entä näkee kama, kun juu human trafficking ei sen johtaisi jään määmää sisumaan ja you know, tehtyä katset nuoga ja fuittuki jossain pukiskuja, ja fuittuki minä uskaa, ja nämä uskin ikiskuja, että kappuu. Ja mulla ei tiedä, kun ne puhuttu fuittuki näppi, kun minä uskin ikissä, kun pätä uskin ikissä, kun minä uskin ikiskuissa, kappuu. Päkätsä me kutsi kauja, joka huppmiissa puhuttaa hikutsik. No, niitti huppmi ja käyttä kohtaa hikutsik. Mulla on hikuttaa näkätäskaa, hikuttaa huaskaa, joka aina muuttiin. Muilla on jättäkin näin, että se päivit muilla on jättäkin ja jämihän, että se olisi kuin sopimia tuota hitsi koko. Puhittukin äätistä muuta ja kun siitä tehtävä, että se puhittaa hitsi kohtaa tuota hitsi, ja puhittukin äätistä meni pähkätsi miehitsekin. Se on miehi kekoma, että enoa ja vahvistin hitsi ogmina ja pitää jossain, että puhittiin isu vihitsi koko ja kapu. Human trafficking. Mistä huhmiissa puhuttaa hiihtiäkin kohtaa hiihtiäkään ja että se no, vauhistui uskaa ja kun sinne ikiskui joka puhuttaa iso, se joku on human trafficking. Ja kun ne kannakin, että viitsi hiihtiäkin, the victims and survivors, ne kannattaa, kun sekin sinne kiskahkoa. Niin voi pähkätä se puhuttaa hiihtiäkin, pakottamaan kannittaa, joka muuta ei jääkään, niin häviäkäänkin se puhuttaa hiihtiäkin, muuta ei piikivihtää hiihtiäkään. Tässä kun ikä pahuutsikin tuka fomenettiin tehtävä, kun ikä ikä huitsi hissotsikin, ikä ikä huihkotsikin, ikä ette pitä missotsikin. So this is human trafficking. It happens in our province, Saskatchewan, minä ja pappaa muuta Canada. Se on joka on suunnia, 160,000, ikä tiitä kuin suitsi hiuitoma, human trafficking responder program. Yeah, so there is a national action plan on mihtagon. Ja oge maui na uis tittu kaua ja Canadian government tittu kiika kui chihi ui to end gender-based violence. Sikitte mehitsik minä mihtsit, et sit no. I kohku takaa, et sumuin otti johtuska näkää sastiikin. Tavi koh minä, et sit no, niin tinttavi mähmään nykui oakin. Tavi tsehtsimattaa oakpakaan, niin kamiko Pepsi Park. Chiga ne mantat downtown Regina, so ja volunteers joko itse hiujok support workers, they're providing food. Sama agat sit nokotti gan tawi wi chigi na tent. Ja pagani gamo go ka supplies addiction services ka wi chi hog. Squire chigotti ga gi wi chiga ya ka chit nok in tents in the park. The city out the Soskatski tohta hiukotti go tat otetto shi dagen aki itse hoiten tawi ka wi namitten hen ta di Soskatsa to tear down the encampment. Yeah, so there's sana me kohi kohi ni tonu ego me di kavi kohi ni tisu ka pisu ka tsin no pagani ka me kohi chimata chike Pepsi Park that's near downtown Regina and the city of Regina they have no immediate plans to tear down the encampment mudiga iti dikta baga ya tita ya kavi ne gui chike ne okay so ayak Tuttina vaha, Prince Albert, Saskatoon, Regina. Tonight there's a few showers. So we got to more sanomaan ja ja notkaa, että pitäisikää kohtia sauna. Kun se mäkin toki pitämään tuttiin, mä käykin näskomit naamaan nämäkin pieniä, ja niin tohta miikin sen ei pieniä, että se muin. Niin kuin vaapäkki minä. Niin jokin sekäkin vaapäkki tiipa, kun ottaa sekäkin mihtiin, niin ottaa sekäkin mä vaapäkki, niin jokin sekäkin. Kun se minäkin pieniä, että musta, että nää vau. Kun se mäkin pitämään. Ja mitä kiissä känsä, niin kuin kiissinkin viipuussa nää vau, muutti hun nää vau, miskä nähkää puu. Ajaa kamsa, mä pieniäkin tähkää, mikä sekä tuossa pääsee pitsikin.
3: First Nations University of Canada is celebrating 50 years of Indigenous-led post-secondary education. Get your tickets now for the 50th Anniversary Gala, Thursday, September 10th at the Hotel Saskatchewan, a sparkling event that brings together community, culture, and shared achievement, reflecting on the 50-year journey and looking ahead to the future. Don't miss the First Nations University of Canada 50th Anniversary Gala. Details and tickets available at fnuniv.ca.
4: Occupational therapists help people get back safely to all the day-to-day activities they want and need to do, especially after illness, injury, or disability. Over 50 OT positions in Saskatchewan are currently vacant. Vacancies often go unfilled for months. Without enough OTs, people lose confidence and their independence. The reality is, these vacancies have real consequences. From the Health Sciences Association of Saskatchewan.

0: Ja mitä olisi kuumaan ja kaikki doma. Kiisuu itseään mittua, kiisuu ahkuu mittua, takit täpä mittua, kuja ja nääkä tiiti mittua. Avaassa vaan kiispin tsiimuuta, ispäätöttäkin mitä itseään tuni kihikua. Itse maotsi mitä olisi syntyttäkin huikit. Itse hikis kiitämään tauja. Inäkä tässä vaan, itse puhuu kiitämään. Ahpuu ohumahun mussuomaan, ahpuu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itse kuja jäätti tähtä mitä ohpikit. Sui joku neko kumaan kattiin päkiitämuksen, tuot nää tsektavu itseään tsekä vassa. Vauvisi niihin taakaa kätsiä pihtää, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää mä etsä. Jokainen ne mikottahan jääkii. Ikin tiitihtämäkin minä etsihtää, kun mä tämän työhommakin tänne otsa, että no kivaska viivinnava, ketä ei muu innava. Että kohtsii tavas, mä en määkää jääk, no tiiä jääk, kskiitihtä. Määkä kiääpäs minäkäkin kskiitihtiin, ja mihin hettoa voi kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan, tämän tohpikitsikä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitämään kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: Once around the block, James, it's a block of music. MBC.